0: Ești chip de corect, la închipiște corect, unde țești?
1: Nächste Station, Konstabler Wache.
0: Wie schnell brauchst du, hä?